Skip it up, bum, bada, bada, bum, da, bum, da. Skip up, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, da,